0: koje te pokreće.
1: Narodni radio novosti.
2: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Cijelu porodicu u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.